Þeim var að sneita leiðjók og sér á lána, nálmur skóla, lú, lú, lú, lú, lú, lú.